こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月21日金曜日。本日の放送は放送技術者レジェプズダムとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエ、次世代のテクノロジー人材育成に向け新たな取り組みを開始。フィダン外相、エジプトとサウジアラビアの外相と電話会談。トゥルキエ、エジプト、カタール、ガザへの攻撃再開を受け、イスラエルへの圧力を国際社会に呼びかけ。イギリス、イタリア、フランス、ドイツ、イスラエルの違法な E1 入植地建設入札を非難、計画中止を要求。イラン、アメリカの新たな制裁を経済テロと非難。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエ、次世代のテクノロジー人材育成に向け新たな取り組みを開始。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、科学技術分野を担う人材の育成を強化するため、新たな取り組みを開始すると発表しました。エルドアン大統領は X への投稿で、人工知能、サイバーセキュリティ、半導体技術、高度なコンピューターシステムなどの戦略分野で、まず統一試験を通じて博士課程の学生550人を選抜し、20の研究大学で育成すると述べました。また今後5年間でおよそ3000人の若手研究者を、トゥルキエの科学技術分野に迎え入れる方針を明らかにしました。フィダン外相、エジプトとサウジアラビアの外相と電話会談。トゥルキエのハーカン・フィダン外相は、今回の会談について SNS ソーシャルの自身のアカウントに投稿しました。フィダン外相は、地域の最新情勢をめぐる外交協議の一環として、エジプトのアブデル・アーティ外相及びサウジアラビアのビン・ファルハン外相と電話会談を行ったとした上で、会談ではガザ和平計画の実施において生じている問題点と、今後講じることのできる措置について協議したと述べました。また会談では、シリアの最新情勢についても協議し、シリアの平和と安定の実現に向けた強い支持を改めて強調したと明らかにしました。

さらにホルムズ海峡の情勢や対立する当事国間で続いている交渉の進展状況についても意見を交わしたとして、地域の平和と繁栄を願う3つの兄弟国としてあらゆる分野で協力と連携をさらに強化していくと述べました。チュルキエ、エジプト、カタール、ガザへの攻撃再開を受け、イスラエルへの圧力を国際社会に呼びかけ。チュルキエ、エジプト、カタールはイスラエルによるガザへの最近の攻撃を強く非難し、女性や子供を含む民間人に死者が出ている、こうした攻撃は停戦の履行に向けた現在の取り組みを脅かすものだと警告しました。仲介役を務める3カ国は20日の木曜日に発表した共同声明で、相次ぐ違反行為に深い懸念を表明し、イスラエルによる攻撃の激化は重要な局面にある地域及び国際社会の取り組みを損なうものだと指摘しました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イギリス、イタリア、フランス、ドイツ、イスラエルの違法な E1 入植地建設入札を非難、計画中止を要求。イギリス、イタリア、フランス、ドイツは、イスラエルが占領下のヨルダン川西岸で違法な E1 入植地建画の建設入札を実施する決定を非難し、二国家解決の実現を脅かすものだと指摘しました。四カ国政府は入植地の拡大は容認できないとした上で、E1 開発計画について、ヨルダン川西岸を分断し、パレスチナ領土の一体性を損なうことで、二国家解決の可能性を損ねると述べました。また国際社会は以前から入植地の拡大に反対しており、イスラエルに対して非公式及び公式の双方で繰り返し懸念を伝えてきたと強調しました。ゼレンスキー大統領、ロシアの攻撃で多数の死傷者、パトリオット防空システムの供与を訴え。ロシアによるキエフとその周辺地域への空爆で16人が死亡し、40人以上が負傷しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、同盟国による防空ミサイルの補充が十分に行われていないことが、犠牲者の増加につながっていると訴えました。ゼレンスキー大統領は20日の木曜日の攻撃について、4年半に及ぶ戦争の中でも最も冷酷で計算された大規模な攻撃の一つだったと述べました。ウクライナ空軍によりますと、ロシアは夜間に行った大規模攻撃で、数十発の巡航ミサイルや弾道ミサイル、極超音速ミサイルに加え、168機の無人機を使用したということです。イラン、アメリカの新たな制裁を経済テロと非難。イランはアメリカが新たに課した経済貿易制裁について経済テロだとして強く非難しました。イラン外務省は声明で、今回の制裁についてアメリカの政治家によるイラン国民への73年間にわたる敵対政策の継続だと指摘しました。さらにイラン国民の基本的人権を標的とするアメリカの対イラン経済制裁は経済テロであり、人道に対する罪だと述べました。以上、ニュースをお届けしました。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数でお会いしている皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回はアイドゥン県ソケ近郊サムスン山のふもとに広がる古代都市プリエネをご紹介します。大メンデレス川流域を見渡す場所に築かれたプリエネは、壮大な遺跡だけでなく古代の都市計画が良好な状態で残る場所としても知られています。今回はプリエネがなぜユネスコ世界遺産暫定リストに登録されたのか、どの

ような価値を持ち、この貴重な遺産がどのように守られているのかを見ていきます。プリエネ遺跡は2018年5月2日、トゥルキエによって文化遺産としてユネスコ世界遺産暫定リストに登録されました。ユネスコへの申請資料では、古代の都市計画をよく伝えていること、建築の全体像が良好な状態で残っていること、ヘレニズム時代の都市生活を知る上で貴重であること、さらに思想史との深い関わりなどが評価されています。こうした特徴から、プリエネはアナトリアだけでなく、地中海世界を代表する重要な遺跡の一つとされています。プリエネの大きな特徴の一つが、整然とした都市計画です。古代の都市計画として知られるヒッポダモス式がここでははっきりと確認できます。道路が直角に交わり、街区や公共施設、住宅地が規則的に配置され、都市全体が計画的に作られていたことがわかります。さらにこうした都市が急な斜面に巧みに築かれていることも特徴です。壇上の土地や段階のある道、地形に合わせた建物の配置からは、当時の高い土木、建築技術が伺えます。そのためプリエネは現在も都市計画や建築史を研究する上で重要な遺跡となっています。プリエネに残る建築物もユネスコへの申請で重要な要素となっています。アテナ神殿ではイオニア式建築を代表する建造物の一つで、古代ギリシャの著名な建築家プテオスが設計したとされています。このほか、劇場、アゴラ、議会堂、ギムナシオン、住宅、城壁なども残され、古代都市の全体像を今に伝えています。特に議会堂や住宅跡からは、当時の公共生活や人々の日常を知ることができます。プリエネは壮大な建造物を見るだけの遺跡ではなく、古代の人々がどのように暮らしていたのかを感じられる場所でもあります。プリエネの文化的な価値は建築だけではありません。古代ギリシャの七賢人の一人に数えられるビアスは、プリエネの出身とされています。このことからプリエネは科学や法律、哲学、都市文化の発展とも関わりの深い歴史的な都市として評価されています。プリエネが位置するイオニア地方は近隣のミレトスやディディマとともに古代世界で文化が大きく発展した地域でした。ミレトスは科学や哲学が栄えた重要な港湾都市で、ディディマはアポロン神殿で知られる大規模な聖域でした。この三つの都市の歴史的なつながりを知ることで、プリエネが発展した文化的背景も見えてきます。なお、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されているのは、プリエネ遺跡のみです。現在プリエネではここの建造物だけでなく遺跡を取り巻く景観全体を守る取り組みが進められています。大規模な復元を行うのではなく残された遺構を科学的な方法で記録し、補強しながら本来の姿をできる限り保つことが重視されています。また観光客の受け入れ環境の整備や学術調査、定期的な保全作業も行われています。近年ではデジタル技術を使った記録や気候変動が文化財に与える影響の調査、持続可能な観光管理、地域住民の保全活動への参加なども進められています。こうした取り組みによってプリエネは古代の歴史を伝えるだけでなく現代の文化財保護の在り方を示す遺跡として未来へ受け継がれています。
古代都市プリエネは計画的な都市づくりや優れた建築、そして数千年にわたる文化の蓄積を今に伝えるアナトリアを代表する貴重な文化遺産です。このかけがえのない遺産を守り、科学的な研究を通じて次の世代へ伝えていくトゥルケの取り組みは、プリエネの世界遺産登録を目指す歩みを支えています。次回のユネスコに見るトゥルケの足跡でもトゥルケが誇るもう一つの貴重な文化遺産をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルケの足跡。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。詩の中で読み、香水の中で香りを感じ、庭でその姿を目にしてきた。でもその味を確かめたことはありますか？バラには私たちが思っている以上の魅力があります。何千年もの歴史を持つ味わいであり、癒しであり、そして受け継がれてきた伝統でもあるのです。一輪の花を思い浮かべてみてください。詩に読まれ、絵画に描かれ、香水にインスピレーションを与えてきた花。その香りはある町の代名詞となり、その色は愛の象徴となりました。でも

今日は私たちがあまり知らないバラのもう一つの顔をご紹介します。それは食材としてのバラです。アクデニス大学の講師、シェイマヌル・ギュネシさんの専門的な解説を交え、ウール・ベジェリクル氏がテレテニュースに寄稿した記事をもとにお伝えします。バラはバラ科に属する古くから親しまれてきた花です。数百もの野生種と数千もの交配品種があります。トゥルキエでも白バラ、チュトゥルックギュル、ローズヒップ、イェデュエラン、イェルリパンベ、シランなど様々な種類が栽培されています。そしてもちろん世界的にも知られるイスパルタのバラがあります。イスパルタといえば、まさにバラの町です。毎年バラの祭りが開かれ、畑一面がピンク色に染まります。しかし今バラの役割は景観や化粧品だけにとどまりません。近年ではガストロノミーの世界でもバラが注目されています。シェイマヌル・ギュネシさんによると、バラがこれほど長い間、人々を魅了してきたのにはいくつかの理由があります。口の中に余韻を残す豊かな香り、料理を美しく彩る見た目、そして何よりも独特の芳香です。さらにフェノール類や生理活性成分を含んでいることから健康への効果も期待され、健康志向の人々からも関心を集めています。では、バラは料理にどのように使われているのでしょうか？ギュネシさんによると、その用途は実に様々です。乾燥させたパンや焼き菓子、デザートに加えたり、ローズウォーターとして飲み物に使ったり、生の花びらを料理の飾り付けに使ったり、天然の色付けとして利用したりします。トルコ料理では、バラは何世紀にもわたり、ジャムやロクム、シャーベット、コンポート、ギュラチ、ペースト、アッシュレなどに使われてきました。バラが持つ健康面での魅力も見逃せません。ギュネシさんは次のように説明しています。バラは高い抗酸化作用と生理活性成分を持ち、栄養面でも価値のある食用花です。また、その香りにはリラックス効果があるとされ、ストレスや頭痛、睡眠障害などの症状を和らげる目的でも利用されてきました。人々は古くからバラが持つ健康への効果に気づき、様々な病気に対する植物由来の薬として用いてきました。オスマン帝国時代にもバラのペーストやシロップ、バラの砂糖に、ローズウォーターのシャーベット、ローズオイル、ローズハニーなどが薬用として作られ、利用されていました。そして現代では、消費者が食のあり方を見直し、新しい味を積極的に試すようになっていると、ギュネシさんは指摘します。こうした変化によってバラは伝統料理だけでなく、新しいスタイルの料理にも取り入れられるようになっています。SNS やレシピの共有が広がったことで、バラを使ったレシピも増えています。レストランで使われる機会も年々増え、オーガニック市場やグルメ市場でも広く販売されるようになりました。バラのアイスクリーム、バラ風味のクッキー、バラの花びらをまとったロクムなど、味だけでなく見た目でも食卓を華やかにしています。さらにギュネシさんはこんな点にも注目しています。バラは香りだけでなく見た目の美しさからも好まれています。乾燥させたバラの花びらをまぶしたロクムや飲み物やデザートの飾り付けに乾燥した花びらを使うのがその一例です。最後にもう一つ、トゥルキエで食べられている花はバラだけではありません。ズッキーニの花、ラベンダー、スミレ、カモミール、
タンポポ、タチオイ、ザクロの花なども料理に使われています。ただし全ての花が食べられるわけではありません。専門家が食用として推奨していない花や安全性が確認できていない花は口にしないことが大切です。今度バラの香りを楽しむときは、ただ美しい花としてだけでなく、何千年にもわたる味と癒しの伝統を受け継ぐ存在として眺めてみてはいかがでしょうか。最後までお聞きいただきありがとうございました。また別のポッドキャストでお会いしましょう。

いつもとは違う時代や場所、そして登場人物。私たちが知る世界とは全く異なる生き物が暮らし、そこで繰り広げられる不思議な出来事。色や匂い、大きさなどあらゆるものが驚きに満ちた世界。ファンタジー小説は読者をそんな未知の世界へと誘い、想像力の豊かさを楽しませてくれる文学です。世界中に多くのファンがいて、物語を読むたびに作家が生み出した新たな世界へ足を踏み入れることができます。では、最初のファンタジー小説を書いた作家は誰でしょうと聞かれたら、皆さんは誰を思い浮かべますか？ジュール・ヴェルヌを思い浮かべる人も多いでしょう。文学に詳しい人なら、トマス・モアの名前を挙げるかもしれません。およそ500年前に書かれたユートピアは、ファンタジー小説の先駆けの一つとされています。しかし、それよりはるか昔、最初のファンタジー小説がアナトリアの地で書かれていたとしたら、驚くのではないでしょうか。今回のアナトリア発のものでご紹介するのは、現在のアドゥヤマンにあたるサモサタ出身のルキアノスです。ファンタジーという言葉には現在には存在しない想像の世界という意味があります。果てしなく広がる世界とそこに登場する架空の人物や生き物、巨人や小人、狼男、吸血鬼、宇宙や海の底、さらには火山の内部への旅。ファンタジー小説は現実ではありえない世界への扉を開いてくれます。今からおよそ1900年前、その扉を読者に開いたのが、サモサタのルキアノスでした。もちろんそれ以前にも不思議な物語や伝説は存在しました。インドやシュメールにも幻想的な神話や伝承が数多く残されています。しかし、その多くは交渉文学でした。ルキアノスはこうした世界を作品として書き残し、古代だけでなく現代の文学にも大きな影響を与えた人物です。ルキアノスは現在のアドゥヤマン県にあるサモサタで生まれ、歴史、文学、哲学を学びました。ホメロスやプラトンなど古代を代表する人物の著作にも親しまれました。権威や迷信を嫌い、事実に基づいて物事を考えるべきだと主張しました。また、神話や超自然的な出来事を歴史に織り交ぜる当時の歴史家たちを厳しく批判しました。歴史家の唯一の務めは出来事をありのままに書くことである。ルキアノスはそう語り、誇張や過度な称賛、批判を避け、歴史は公平に伝えるべきだと考えました。そのため当時は必ずしも歓迎された人物ではありませんでしたが、古代のウォルテールと呼ばれることもあります。

ルキアノスを最初のファンタジー小説作家として知らしめた作品が本当の話です。月への旅を書いたこの作品は、もともと荒唐無稽な出来事を事実のように語る当時の旅行記を風刺するために書かれました。しかし結果としてファンタジーやサイエンスフィクション文学の先駆けとなりました。神や魔法使いではなく、不可能とも言える冒険に挑む普通の人々を書いた物語です。物語はこんな言葉で始まります。これから皆さんにとんでもない嘘を語ります。この本で本当なのはこの言葉だけです。これは当時の歴史家や文学者に向けた皮肉でもありました。物語ではオリンピックに出場した50人の選手からなる一行が、海の果てとその向こうの世界を目指して船出します。旅は順調に始まりますが、2日目に天候が急変します。3ヶ月近く嵐に流された末、船は空へと吹き上げられます。そして一行は丸く輝く島のような場所にたどり着きます。そこから地球を見下ろし、自分たちが月にいることに気づくのです。ルキアノスは何百年も後の SF 小説や映画に登場するような世界を描いています。月には人間だけでなく、奇妙で恐ろしい生き物も暮らしています。象12頭ほどもある巨大なノミ、巨大なクモ、キャベツの羽を持つ大きな鳥、蚊やハゲワシに乗る者たちなど、驚くような存在が次々と登場します。やがて月と太陽の間で戦争が起こります。その後一行は空を離れ、神話に登場する楽園、祝福された者たちの島へ向かいます。そこには黄金でできた町が広がり、城壁はエメラルド、道は象牙でできています。昼も夜もなく、永遠に夜明けのような時間が続き、人々は年を取りません。麦の穂からは小さなパンが実り、町にはバラ水の川が流れています。そして時間さえも私たちの世界とは違う流れ方をしています。当時としては驚くほど斬新だったこの作品は、ジュール・ヴェルヌの月世界旅行にも影響を与えたとされています。また作中に書かれた天体同士の戦いを、恒星のスター・ウォーズを思わせるものとして捉える人もいます。トマス・モアのユートピアにもルキアノスの影響を見る研究者もいます。大航海時代が始まる何世紀も前に、ルキアノスは海の向こうに何があるのかを想像しました。宇宙旅行や月への旅など考えられていなかった時代に壮大な宇宙の旅を書いたのです。私たちが知る世界をはるかに超えた別の世界を、生き物から風景まで細かく書き出しました。その作品には、豊かな想像力、常識にとらわれない発想、そして鋭い知性が現れています。現代のファンタジーや SF にも、ルキアノスにつながる要素を数多く見つけることができます。今回は現在のアドゥヤマン県サモサタ出身で、ファンタジーや SF 文学の先駆けとなる物語を書いたルキアノスをご紹介しました。現実や常識の枠を超え、1900年近く前に未知の世界を書いたアナトリアのルキアノスに、時を超えて敬意を送ります。テレテチュルキエの声ラジオでアナトリア発のものを聞きいただきありがとうございました。本番組はニスルハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。